0: Tiro a mapoisa, ni maso chalum sambi wa parata. Iwana la ba ima kuyuma kuhanya. Loko abanga iwana papa izom kamsela chora
1: ezeki.
0: Watam bela ima pandi. Watam bela ni
1: wadai.
0: Watam bela ni
1: wadai.
0: Iwana tiro a kona lo unzu abonga kuma poi. Ninge kalma mbuma soch, kalma mbuma poi, zikela mtiko. Ina chungu ilo yekela ba, na hupar.
2: Ogu gweda,
0: far.
2: Ogu gweda.
0: Wona washanseka ni tifulo, washanseka kuni lo tifula, washanseka ni jweba, wahisi wa imimu.

Ayo atitose mfana wandu mawadza bala mfundisi pititose angambela nefe dede mwana neyo waenlekeni arandayo anlavako.

0: ni nguvu ya Lord shida.
1: Leti den kwa manya kunde yalo.
0: Bwana mwen wa hombe nyanale.
1: Nyanale
0: ma. Oh, wo gala nyanale.
1: Ah, ni uko mani ho.
0: Ulo ko wa eta nyanale.
1: Ah, na kungulela kata. Wo kata ngunga au teyo.
0: Ehe.
1: Ne dungulela mama yuko kwenye duwangu. Akwela kuchiku kushto di maringula. Ndungulela wo tira kanya nala mawa.
0: Ikunya duwangu kasi kushto di?
1: Ikunya duwangu ule. Ikunya duwangu usure. Ikunya duwangu di mwedu kukwabani ni.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Ehe. Hinga ngele madara kuna hokele viki diwa mpela kanungu nukwili nga kukele ile.
1: Nina, aya, tabonza kuna timaka mkome. Na ngele madara.
0: Ya ana dongi sele nguhaka kunei lakuta po matima, matimo.
1: Tabo madale, tabo, tabo, tabo, mbongi ni nkoma.
0: Mbongi ni nyanala, ndungule madale.
1: Na ndungule elo.
0: Opepe tseko.

Hilo sili mrenzo mungi seti ka lezukati na hiko ihungu eta hita kunago na hita ambako hili tifamele nako ni kukulungiliwa ama tikweni wangkia lasika gambo wazi kia nloe kutaniku 5 ka junyo asiku uga mandaulo muhi tisa maukona na hula hula hidia mundial du ambienti ahungule gueta gilo mangi nikami na Armindo Masingi kamichini kudana Luis Batista Humbergehina hikari himina velela a wingi seti legi nene.